0: nomasakani hingana zvinondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka zvakadini kubika matapa nomatemba
1: idzinziro dzakanaka mbiya zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbiya
0: hino ngatitobike tese zviri nyore zvechinaka uye zvinoita zvakanaka ngatitobike tese zviri nyore.

tapi jakoswa inokozo masoko nguva jedu ndijo namvumbamwe jo usiku nomoseswa makumaviri na umwe tenda koswa zviziviso zvetinazvo.

0: Ino zvisati zvaita kudai zvosimbo ona utenga zvipi trekuhamba padoko nopadoko nochirongwa chedu.
1: Projetando Moçambique.